ia tū mai te wehiwehi te upoko o te ika. Aranga kē te iwi e te whānau, rimanga miniti e toi ana ki te takiwa ia o te whakaraka o te ahiahi. Kua te wāhi māku, hei kōrero-rero i tāku i kōrero ai. Ki runga ia te upoko o te ika ku tāku rāno, kia pai o koutou nei rangi, o koutou nei ahiahi, o koutou nei pō. Ka hoki hoki mai anō au, pea popo mai te takiwa ia o te tahi karaka ki te whakaraka o te ahiahi. I tēnei mātunu nei, ka ūrawa rāno te ia o tai kōrero. Ki tēnei o tātou nā waiataia, ko te matariki nā māka fiso, ki runga ia te upoko o te ikaa.

0: kapakalugi Tuaradiya katawakara paiki Yutami terapa ubi Iterapa podaki kakite ate haubi Kakite ate podaki Ekai kama kama kami yata Bimilehe anna motu Rehe anna waifawa Koko putu te ate putanga kiwa o kia udu baiko Takuri e pakia maira e ngangaru o te boata E takotone kahuri kahuri te haere apaua ki te taira
1: Dorina Te karakati. Ariri teite, te whakatau a ki atu hoi, teite atu hoi, karata I te pō. Engari, o tahina atu a hini, a pari I te pō. Tore rā.
2: E tori nga, nga nui a teiki nei te marae.
3: O toroa te tangata nāne whakahoki te riri ki wai ka toihanga I te taharua. Me hi koi au ki te rae ki kohi ki a panui ko te tīrau o ala. Perere arorangi au ki maunga pohatu ki ngata nipa tūhoe. Ka hurihi e te haere ki o maru ki a ngā e tama ki a ngā tīrua. Kia ki te ure toa hau I a te whakatohe He rungo kua I hara mai Mō tātai a rorangi tā oro I titi a te wai Ki tō horere ki a ngai tai He hau miri au I te taha tika ki marainu Ko hotu ko te awa te ruruku He tuku au I te wai ki mōtu Ko te awara te nai haere A tamate e ke ei au ki te tihi a tikirau Ka huri te te tira ki te tai hau au Ki ngā kuri a whārei Ko te rohe rā tēnā o mātātua Ko hī kwai au ki te kahanui āti Hāngai tonu ki te rae o whangaparāwa Merere arorangi au ki hikurangi ki aua Ka te tira ki te kokora ki toko maru Ko te aitanga a pōraurangi Me nuku atu au ki kō atu ko te aitanga hau iti Tā whai tonu ki a te kanyata ki rau ko mati o Herere arorangi au ki riu ahine ka te tira ki te riu O here taunga ki a kā rauria Me kau au I te aua O whanganui ko tūroa Herere au ki te motura ki kapiti ko te rangi hae a tako te rau Paraha te tangata nā nei ruku te moana rau kau Piti atu ana ki te wai pouna Riro ana mai ko te mai haranui Ka huri te titiro ki tarana O te fiti ko tahu ngā tāna te mau Ki te mana Māori motu hake Ka hui te haere ki kāwhia ki mōkau ko te apakura Te tangata nā nei hangatiki ko te aitanga mani a poto Ko tā mehana te tangata nā nei whakatū te kīngi Māori o te mot E heke ana ki te kūiti ko pōta tau te whero whero Ko tā whia o te tangata nā nei paihet ngā mana o te motu Ka rere au ki puke ko he ki o rāke I ko tū hore kai whanga pē ko pāwhāia Me rere au rangi au ki puke ko toki hoki anga ko te harawa ehokiko muri mai ya puhi ko hongi ko te tangata na ne hari ma te muro te ahita hunai te penua ki a hone te tangata na ne te pahi te manoi ngarangi ko huri te haere ki ngata una ki haura ki patu te rangi aani ko tarai a ki a ngāti mai e heke ane ki tianga ko tamate kapua e hua na ki te taira ki tūhua ko te titiki ore me kau au i te wai ki mō titi ko te ngaura parapa hei o tunga horo ko kehu kehu ko huri te hae te tai hau auru ki ti atua me maua ki tauranga ko tūpae ko te rangi hau ngātai ko huri te hae ki te tai rā fiti ki rangi uru o te whenua rā tēnei tohungi a mai waho te moana e heke ana ki make tuki o kūrei ko te iru o tama te kapua wai hoi ko nā me hoki au i te mauri o tōku wako mā tātua ki pūtau a ki kia ngā tiawa ko tā whiu au ko tangi haru te rae rā o kohi ko te hawa tope te mānuka tūtahi ki kakatāni e ko te mauri hari a mai nei a wai ki hei kakāre ta kumue ko kohi hei he arai Nā waka! Te ki pēnei ngā waka, tūtonu, tūtonu, tūtonu! Te tumu helenga! Te whakaruru hau! Ko hangai anei tēnei wāhai aha! Hei whare wāna ngā mō ngā mō ka pula ai ngā rai tū mai nei e tū mai nei. Sā reira kā mihi ki ngā ringa whāwha. Ki ngā ringa whakairo. Ki te hunga. Ki moe moe ai wa watai tēnei wā gotu tuki, gotu tuki, gotu tuki. E mihi hoki kā tika. Te ingoa! Aha kua kora kau i te ingoa ki puna! E ngai ku te ingoa ngā waka kai punei! A tāhuanga tatu! E kora o viara! Te ahua ki awire murawa koruka! Ara ki ngā mate katoa ko hangai a koe hei afi ki ngā meta ko toi ki tō roro i ngā rā katungai
4: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o te ika
5: Always fresh, always local Only the freshest tunes.

Ngi te peka o te puhu tukaua, i ngā taha taha o te maunga whakarongo haua mauao. Ka toko te kaki i ka rere arorangi, hāro ana ka tūpau ki te moana. Ki te waka e rō naki naki ana i runge ngā tai timu nā tai pari i te ao i te pō. Ko te utanga kairuna, ko ngā kohi kohi ngā kōrero, ngā kai a te rangatira. No reira tūhono mai rā kōtau ki tēnei hōtaka, e kia nei, ko te whakawhiti ngā mai o ngā waka tapu ki Aotearoa. No reira, me hoki mai anō kōtau ki te whakarono ki ngā kōrero kei roto i tēnei hōtaka.